Marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə. Yubileynaya peşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə. Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə. Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə. Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

Sendogoşul rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

0: Marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşeni 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra qədər keçərlidir.

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
1: Siz Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəfdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu mayı 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

0: Fırat Supermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmətlə, müdriyyət.

Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileynaya peşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks W yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

0: Dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabr.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

Trendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Sendogoşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşeni 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə, rahat marketlər.

0: Süpermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Süpermarketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabul ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət et.

0: Market Radio'nu dinleyirsiniz.
1: Rahat marketlerden New Zealand kereyağı 1 kilogram 18 manat 99 kapya. Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 kapya. Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 kapya. Jubileyna peşenye 224 gram 1 manat 89 kapya. Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 kapya. Çistin temizleyici toz 400 gram 1 manat 45 kapya. Sparks Gabi Uyucu Maye 650 ml. Cemi 2 manat 99 kapya. Rahat marketlerde fırsatlar 17 Oktyabr'dadır. Marketlerimizden alışveriş zamanı. Seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə. Yubileynaya peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə. Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə. Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə. Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

0: Rahat Supermarket Radio Təqdim edir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə. Yubileynaya peşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə. Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə. Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə. Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

Tendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-909-23

Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kiloqram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeçeni 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

0: Süpermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

past behind, 'cause that's the way it's done. So keep moving.

0: Rahat Supermarket Radio.
1: Peki müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Love started off so tender, so sweet.

Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

Sendogo Show rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə. Yubileynaya peşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə. Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə. Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə. Sparks qab yuyucu maye 650 mililitr cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlər.

0: Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək.
1: Rahat supermarket.

Sendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşeni 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Süpermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Hürmetli müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabrada keçərlidir.
1: Siz Rahat Supermarket Radio

0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəfdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyə.

0: rahat. Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə. Yubileynaya peşenye 224 gram 1 manat 89 qəpiyə. Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə. Çistin təmizləyici toz 400 gram 1 manat 45 qəpiyə. Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabrda keçəcək.
1: Supermarket Radio təqdim.

0: Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşeni 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
1: Partiste el corazón,
2: Maluma baby,
1: pero mi amor no hay problema, no, no.

Hipermarket müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra qədər keçəcək.
1: Supermarket
0: müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Sendogoşu rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileynaya peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir. One.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

At marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlər.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml.

Hikmetli müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə. Yubileyna peşenye 224 gram 1 manat 89 qəpiyə. Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə. Çistin təmizləyici toz 400 gram 1 manat 45 qəpiyə. Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.
2: How in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love ball.

0: Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kiloqram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşeni 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

London.

0: Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə

Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kiloqram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml.

Sendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

0: Supermarket Radio.
1: Bütün müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə. Yubileynaya peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə. Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə. Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə. Sparks W yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
1: Siz rahat

0: Siz rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabrda keçərlidir.

Bütün müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşeni 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdrik.

marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kiloqram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

sen de koşul. Rahat Marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileynaya peşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə, Rahat Market

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya market

marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

0: Süpermarket Radio.
1: Bütün müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileynaya peçenye 224 gram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 gram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

rahat. Marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə. Jubileynaya peşenye 224 gram 1 manat 89 qəpiyə. Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə. Çistin təmizləyici toz 400 gram 1 manat 45 qəpiyə. Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat Market